0: fancha wo etini aye nyina chi wasani akwa samando wo wu na wo zede akwa samando
1: samando
0: wo wo wo ni nyuma bebi ade na ko wo bebi ade na ko wo bebi ade na ko ade na kwa samando
1: yes nyoma na home na je na home
0: do man na home no ware
1: wa je na home
0: bebe ka bibi chele
1: they say nyoma na home no
0: do man na home ni wa je na home
1: because a home no awo mu na yawo dia
0: yawo dia
1: ebe du bebi no owura ni beji na die akasisem na uba asase so beye ye no
0: yes
1: ebe du bebi akasem nyaso betwa ntare awo she